Ovo je super muzika za super ljude. Super. Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, počinje još jedno Lidl Super jutro. Stefana sa vama sve do 10 ovog 6. jula. Ponedeljka koji je, pa ne znam vi koji ste išli ranije nešto na posao, krenuo malo sa gužom na gazeli zato što je došla do sudara, pa se tu prolazila nekih pola sata, ali evo koliko vidimo, tu je sada samo malo pojačan saobraćaj, auto je sklonjen, tako da nadamo se da vi koji sada krećete na posao da ćete stići normalno i lepo i bez nekih gužvi, tako nekih situacija od ranog jutra, ali dobro, šta da radimo? Bitno je da smo tu, da započinjemo zajedno i ovaj ponedeljak, da ćemo se družiti uz super muziku u Beogradu na 107.9, pričati o raznim nekim temama, a i uživati cijele ove nedelje u lepom vremenu, odnosno ne toliko lepom koliko možda prijatnom, jer neće biti onih velikih vrućina, bit će kak malo i kiše, ali dobro, šta da radimo? Tu smo, počinjemo Lidl Super jutro, Stefana vam pravi društvo, pa da krećemo lagano, jer treba popiti i kafu, treba malo raspričati se, jer eto, bio je vikend iza nas, nadamo se da ste i to iskoristili onako na pravi način, lepo, ali sad idemo i radne pobede i cijela radna nedelja pred nama, pa mi da započinjemo ovako 7 sati i 2 minuta zajedno. Dobro jutro!

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Pratili smo sinoć košarku, ne znam koliko vas je ispratilo, ali kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, klinci do 17 godina osvojili srebro i bili fenomenalni, što i govori samo po sebi, jer Nikola Kusturica odabran je među pet najboljih košarkaša na ovom svetskom prvenstvu. I svaka čast, stvarno, klinci igraju, rasturaju, a takođe i Stevan Mijović, najbolji trener svetskog prvenstva, tako da mislim da ćemo imati jako lepu košarku i narednih 10, 20, 30 godina, jer ovi klinci za sada pokazali stvarno lepo znanje, lepu košarku i eto, nadamo se da će biti mnogo još takvih uspeha. A kada pričamo o sportu, tu nam je i dalje svetsko prvenstvo u fudbalu i ne znam ko prati, verovatno većina vas, ali i tu se svašta nešto dešava i ima svašta nešto da se gleda. I naravno, kada već pričamo o fudbalu, ne može da se zaobiđe ona situacija sa sličicama. Lepe se albumi, skupljaju se sve i svašta, menjaju se ljudi, frka na trafikama, da li ima, da li nema, gde ima, gde može da se nabavi. Tako da mnogo zanimljivih stvari kada je sport u pitanju, kao i uvek. I eto, morali smo da malo popričamo o tome i da spomenemo i ovu košarku koja je stvarno jedna lepa igra bila juče. I da kažemo da se nadamo da će tih uspeha biti još mnogo, mnogo, mnogo i u narednim godinama. A mi da nastavimo sa super muzikom, s obzirom da je ponedeljak i da se verovatno većini spava i da iz nekog razloga ovo jutro imamo i gužve po gradu, pričat ćemo o tome malo detaljnije kasnije. Za to vreme vi javite ako negde postoji neko veliko zadržavanje, 065-828-179, može i SMS, može i Viber, pa tamo da javimo svim drugim vozačima, a malo i da pojačamo muziku. Ponedeljak je, treba se razbuditi malo jače.
0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
3: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
4: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
5: Ajde, ja sam nek izađem.
4: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
6: Prva reč za tebe su makaze.
4: Šišanjem.
6: Oho, Jadrankice!
7: Luda kuća ovog petka, majke.
4: Uređu yes.
6: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
3: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 7:42 minuta i malo pre smo rekli da ćemo da bacimo pogled na kamere, pa eto da javimo da na autokomandi ima dosta vozila u ovom trenutku i može da se kaže da je možda čak i neka gužva, ali eto, nadamo se da to neće potrajati. A kad pričamo o gužvi ispod autokomande, odnosno ispod nadvožnjaka dole gde je autobusko stajalište, tu je haos iz nekog razloga, ne znamo zašto, ali eto, tu baš stoji saobraćaj, baš ima dosta automobila i sve onako stoji. Posle toga Gazela deluje ok, znači da je samo tu nešto kritično trenutno, ali Gazela prohodna u oba pravca. Brankov most takođe deluje korektno, ima i tu automobila, ali nije ništa strašno. I koliko vidimo, Pančevac takođe dosta vozila, ali nema ni tu nekog zadržavanja. To je ono što vidimo i što možemo da vam kažemo, mada ako nije tako, javite vi gde su gužve. I još da kažemo da nas danas očekuje lepo vreme, jeste pisalo u nekom momentu da će možda biti neke kiše oko 10-11 sati, ali maksimalna dnevna temperatura danas do 27 stepeni, prijetno vreme, posle podne više šanse za kišu, ali i to se razvedrava posle toga narednih nekoliko dana, pa negde tamo do subote, nedelje nemamo uslova za kišu, temperature do 20 stepeni maksimalno, tako da nas očekuje stvarno lepo vreme i ovaj ponedeljak samim tim u super muziku. Sve super.
0: Slušaj, radio Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Gaške, oženi me!
6: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
8: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Super FM vesti.
1: Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine počinje u 10 časova. Na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su finansiranje političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju negovatelju, kao i tumačenje zakona o elektronskim medijama, od čega zavisi izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodilo se 686 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 9, a povređeno je 364 lica. U toku je letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, veći tranzitni saobraćaj, povećan umor kod vozača prevashodno u ranim jutarnjim časovima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika, pa se apeluje na sve da poštuju propise, budu obazriviji kada je u vozilu dete, da izbjegavaju nepotrebno preticanje i neprilagođene brzine. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u četvrtfinale svetskog prvenstva, pošto je u protekloj noći u jednoj od najuzbudljivijih utakmica turnira savladala domaćina Meksiko rezultatom 3:2, uprkos tome što je skoro celo drugo poluvreme igrala sa igračem manje.
0: Prognoza vremena.
1: Toplo i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Super.

0: Lidl, super jutro.
1: Idemo dalje, nastavljamo Lidl super jutro, 8 sati 10 minuta i dobili smo neke poruke kada su gužve u pitanju, kaže Lazar, sudar na gazeli i to vidimo i mi da u pravcu ka gradu da je haos i da se baš sporo prolazi taj deo gazele, a dobili smo i od Uroša poruku, kaže autoput od Laste ka Novom Beogradu, kolone. Sad što vidimo na autokomandi, ovo je, ja ne znam, dugo se nije desila baš ova situacija da bude ovoliki haos, ali u svim smerovima gore nadvožnjak katastrofa. Jedino tramvaji prolaze lagano, pa da znate, gužva u ovom trenutku, autokomanda, gazela u pravcu ka gradu, Brankov most deluje super. I da pročitamo još jednu poruku, kaže Uroš, autoput od Laste ka Novom Beogradu, kolone. Pa eto, ako ste mislili da ćete ovog jutra stići lagano na posao, možda to neće biti baš tako, ali tu je super muzika, pa da bar malo ulepšamo stvari ovog ponedeljka.
0: Super muzika za super ljude.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs. Big.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Pola devet i dalje imamo gužvi po gradu na Gazeli i na autokomandi. Ostale deonice za sada ok, ali ono što će biti super cele ove nedelje jeste vreme i jeste da danas ima neke šanse za padavinu, posebno posle podne, ali ne bi trebalo ni to da bude ništa strašno. Reva pomera se i to od jutros, prvo je pisalo da će oko 10 biti kiša, da oko 2, pa posle podne sad negde nešto minimalno možda bude u Beogradu, ali hajde da se nadamo da je neće biti, a svakako temperature prijatne maksimalno 26 i u narednih par dana isto tako vrijeme, sutra 28, sreda isto, četvrtak 27. Do subote, u subotu imamo 31 stepen i to je ono kada prolazimo 30, ali dobro, jul mesec je, pa je to nekako i normalno. Posle toga opet prijetne temperature. Ja sam nešto najavljivali da će ovo leto stvarno biti vrelo, ali mi taj neki talas ne vidimo do, evo kako kažu barem na telefonima, do 19. jula, tada 35 stepeni. Do tada prijatno i lepo vreme, a mi smo tu sve vreme sa vama, pravimo vam društvo, posebno vama koji niste na odmoru, negde otišli na more, nego ste tu negde po Beogradu i okolini, pa uživate i u Super FM, ali tu je zato i Big Bang Super Replika i danas i sutra i preko sutra, pa pripremite se da se igrate sa glišom i danas i eto taman da čujete kako to sve izgleda za vas koji do sada niste učestvovali.
2: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
0: Big Bang Super Replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang Super Replika. Samo na Super FM-u.

Lidl, super jutro. Lidl, super jutro i gužve u gradu, ali tako to izgleda celog ovog ponedeljka. Ako negde ima nekog većeg zadržavanja, pišite, a mi smo tu malo da vam pravimo društvo, ako ništa, barem sa super muzikom u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige Eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45, stankovbolnica.com.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: 9 sati 7 minuta i ušli smo u poslednji, odnosno treći sat Lidl super jutra za ovaj ponedeljak i nadamo se da ste već svi stigli na posao, da ste krenuli lagano da radite i da se oporavljate od vikenda ako se niste odmorili, a bilo je lepo vreme, tako da valjalo to iskoristiti.

0: marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me.
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Zdravo Luk, otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad, zove se Beograd, poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: 9 sati 25 minuta i 6. jul. Pardon, i po svemu ovome značilo bi da kao nemamo neki gužve po gradu. Međutim, stvarno od jutra sam mnogo kvarova, mnogo nekih sudara, svugde je bio kolaps i evo sada smo dobili poruku da je na Pančevačkom mostu ka gradu kolaps jer je na kraju mosta pokvaren auto. Pa samo da znate, ako prolazite preko Pančevca i tu ćete malo duže da stojite ovog jutra, ne znamo šta se dešava, ali eto, današnji dan za saobraćaj, svugde gužve, ali nadamo se da će to uskoro da se završi, ali kako je početak radne nedelje, samo lepo da vas podsjetimo šta vas to očekuje na Super FM-u narednih par dana, počevši od danas. Tu je još jedno izdanje Big Bang Super replike, bit će i danas i sutra i preko sutra, a u petak i Big Bang Super asocijacije, tako da mnogo nekih zanimljivih nagrada, malo i da nam prođe ovo vreme na poslovima, pogotovo kada su nam sada kolege na poslu, nama se ne radi, pa smo tu onda lepo Super FM, pa malo nešto i da se igramo i da dobijemo nagrade, a u petak standardno tokom celog leta Vinyl Friday od 5 do 7, uživo sa ploča, nema reklama, nema ničega, nego pravo džuskanje, tako da super stvari na Super FM-u. Uvek kao i do sada u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs. Big

0: trgovini.
1: Big Bang. Big Bang.
2: Big Bang.rs.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina. 1 kilogram. 999,99. Domaće kajsije. 1 kilogram. 179,99. Pilos Adriaticos beli sir. 550 grama. 289,99. Lidl. Isplati se.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super. This is going out.

0: dedicated to Eric Eazy-E Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
2: To bi bilo to kada je ovo Lidl Super jutro u pitanju. Ostalo nam je 8 minuta do 10 sati i za ovaj ponedeljak završavamo, ali od 12 je tu i Gliša i još jedno izdanje Big Bang Super replike, tako da malo ćete se igrati i osvajaćete sjajne nagrade iz Big Banga. A mi idemo sada na kafu, na doručak, na odmaranje, jer bilo je ovo jutro puno i gužvi i raznih nekih stvari, što je za početak nedelje stvarno malo... Ume da bude previše, tek smo počeli, ali dobro, nema veze, bit će ova nedelja super i što se vremena tiče, mnogi će otići i na odmor, jer to je to kako idemo ka sredini jula, sve više i više nas odlazi na te pauze, tako da tu je super muzika i do kraja dana, a i sutra, a mi se slušamo što se mene tiče u sredu ujutru, ćao!
1: Za super početak dana, Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: Super FM vesti.
1: Počinje 8. vanredno zasedanje Narodne skupštine, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su finansiranje političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Pravila parkiranja u delu Zemuna između Keja Oslobođenja, Stevana Markovića, Karađorđeve, ulice 22. oktobra, Vrtlarske, Bežanijske i Njegoševe biće promenjena od danas kada će plava zona postati zelena, a kontrola i naplata će se obavljati svakim radnim danom od 7 do 21, odnosno subotom od 7 do 14 časova i u zelenoj zoni u Zemunu primenjivaće se uobičajena pravila i cene. Fudbaleri Španije sastaju se sa selekcijom Portugala u osmini finala svetskog prvenstva, a utakmica počinje u 21 čas.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Ovo je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Sve je super.

0: Radimo Plex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
2: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Sox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i molu za pregovore o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Košarkaši Srbije sastaće se u 20 časova sa selekcijom Bosne i Hercegovine u šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu delimično oblačno, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
1: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
3: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušajte Super FM.
1: Super!

0: super ljude.
1: Idemo, idemo. Summer sensation, summer vibration, summer, summer i Monday. Ponedeljak, 6. jul, dobar vam dan. Sokerbet, super dan u naredna 4 sata. Gde ste? Kako ste? Pa dobro, kapiram. Neki manje, neki više, dobro. Neki na poslu, neki na moru, neki kod kuće, u kolima. To je nekako normalno, valjda. A da. Gliša sa vama tokom ovog popodneva. Slušate Super FM na 107.9, odnosno putem našeg streama superfm.rs. Vreme na polju, lepo, može se reći. Nije toliko toplo. Šta stoji ovdje, 27 stepeni. To su najavili ujedno i kao najvišu dnevnu temperaturu za danas. Prema tome, idemo lagano, a plovimo kroz Monday. Verujem da nekima nije baš lako posle vikenda. Sve je to opet isto normalno, a normalno je da smo mi zajedno sa vama, zajedno smo, što bi rekla ona dečija pesmica, lepši i jači. I nastavljamo tamo gde smo stali na početku ovog Sokerbet super dana. Idemo malo u period 80-ih. Nešto tvrđi zvuk.
0: Super FM. Da, je. Super.
1: Opa. Idemo. Alice Cooper. I Poison.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
7: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
3: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
4: Ajmo filmofili, ajmo ljubitelji domaće kinematografije, izvolite, pokažite se i osvojite neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana. Danas su to Swisten Pro Tune slušalice, bežične bubice, 011-649-179 broj telefona. Kao što ste čuli u ovom najemnom džinglu, ali ajde da ponovimo. Mi pročitamo repliku iz domaćeg filma. Vi imate 15 sekundi vremena nakon pročitane replike da nam kažete iz kog filma je ta replika, koji glumac ju izgovorio i naziv njegovog lika u istoimenom filmu. Glumac, glumica, normalno. Replike spremne. Swisten sluške spremne. Nadam se da ste i vi, imate pravo na jedan poziv tokom jednog izdanja Big Bang Super Replike, to je prva stvar. Kada pričamo o nagradama i o svima vama koji ste osvojili nešto, ukoliko ste osvojili jednu nagradu, mesec dana pozirate, ukoliko ste osvojili dve nagrade, tri meseca i ukoliko ste osvojili tri nagrade, šest meseci. Da damo šansu svim našim slušaocima, 011-649-179, ujedno da kažemo da je u toku besplatna isporuka Midea Bele tehnike u Big Bangu. Ova promocija traje do 19. jula, dakle besplatna isporuka Midea Bele tehnike, kompletnu ponudu možete da pogledate na njihovom sajtu bigbang.rs. Imaju zaista sve. Kad pričamo o letu, i klima uređaje, i ventilatore, i bazene, i za baštu, i za plažu, i za more, i za selo, bigbang.rs, najpouzdanija online kupovina. Mi smo spremni, 011-649-179, da vidimo ko otvara današnje izdanje Big Bang Super Replike.
5: Gde si, Glišo, Beli je?
4: Gde si, Libe?
5: Da, imam.
4: Pa evo, bre, krenuli malo da se zezamo.
5: Ajde.
4: Ajde, ajde, Beli, idemo, Beli, zvao si, čini mi se, prošle nedelje, ali tako?
5: Jesam, jesam, ali stativa.
4: Stativa, dobro, Beli, pravila znaš, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
5: Ajde.
4: Ajde, puno sreće, Beli, pazi ovako.
5: Hvala, brati.
4: Molim, replika za tebe glasi: baš je fina ova čokolada, da me koma sada vidi, potpuno bi poludeo. Mm. Ajmo, Beli.
5: Sonja Savić, tako je propao rock and roll.
4: Tako je, kako se zove u filmu? Ona.
5: Sonja Savić.
4: Ne, ne, to je glumica, kako se zove njen lik? Tumači.
5: Pa znam, da, kako, da, da.
4: Kako? Da, daj neka imena, roka imena, ajde.
5: Ma, Danica, Slavica, nije. Ne znam.
4: Ha, jao, Beli. Rokaš, pa Bojana, Bojana, brate.
5: Bojana, vi ste sreće drugi put.
4: Ajde, hvala, Beli, pozdrav, ćao, prijatno. Dakle, ako niste sigurni i ako čujete, da kažemo, tepajte, pokušajte, možda baš kažete to neko ime. Beli je lepo krenuo kako je propao rock'n'roll, Sonja Savić ulozi Bojane, a ta replika ide ovako.
6: Baš je fina ova čokolada, da me koma sada vidi, potpuno bi poludeo. Mm.
4: legendarna Sonja Savić, Bojana Koma, Srđan Žika Todorović, a u ovoj sceni, koliko se sećam, ona se obraća Srđanu Hadžikariću, odnosno Branimiru Brstini. Ništa, idemo dalje. 011-649-1079. Svi ste na sluške, čekaju nekoga od vas. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Sa nama je ko?
7: Nikola iz Beograda.
4: Zdravo, Niđo. Si znao ovu repliku možda?
7: Nisam znao, pravo da vam kažem.
4: Dobro, pošteno. Niđo, da li si nekad učestvovao ranije, osvajao nešto?
7: Nisam učestvovao prvi put sad.
4: Ajde, filmove domaće, gledaš, voliš, pratiš?
7: Volim, gledam, pratim, naravno.
4: Dobro. Niđo, današnja nagrada Svisten Pro Tune sluške iz Big Benga. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem tvoje replike.
7: Pucaj.
4: Ajmo. Puno sreće. Replika za tebe glasi: E bubi, nemoj da si tužna, šit je žurka, slušaj kakvu muziku puštaju, eto vidiš, ajd ćao. Ajmo, Niđo.
7: Jel su Munje možda?
4: Nisu, roka i dalje.
7: Ne bi znao, nažalost. Samo bi lupo bez veze.
4: A i treba da lupaš, bre, Niđo, nemoj to da mi radiš. Veruj mi, znaš koliko puta smo imali takvu situaciju, ljudi krenu, ba, ba, ba, ba, ba. Evo, čujemo repliku, znaš je 100%.
7: Ajde.
4: Ajde, slušaj.
6: E, bubi, nemoj da si tužna, šit je žurka. Slušaj kakvu muziku puštaj.
8: Ajde da se drogiramo, da nek sunce sjaje.
6: Eto vidiš, ajde ćao.
4: Niđo.
7: A to mi nismo anđeli možda?
4: A mi nismo anđeli.
7: Ne mogu da verujem. Dobro, ništa, sledeći put.
4: Hvala ti na pozivu, Niđo. Pozdrav, ćao, prijatno, ćao, ćao. Mi nismo anđeli. Milena Pavlović, ulozi Marine, male Marine. Ništa. Idemo dalje. 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u. Halo, dobar dan.
9: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, ko je sa nama?
9: Miki sa Novog Beograda.
4: Zdravo, Miki, kako si?
9: Evo, malo oblačno, ali dobro.
4: Dobro, onda znaš da iznad tih oblaka uvek stoji sunce. Tako jest. Da će proći.
9: Jeste. Još samo jedno pitanjce da
4: ajde, izvoli.
9: Na nivou.
4: Da.
9: Ne, pitanjce sa tvoje strane.
4: Sa moje, izvini, ja rekao nešto, hoćeš da me pitaš. Ako. Ajde, tu smo da saslušamo.
9: Nešto teško. Iz rukava.
4: Ajde, važi. Miki, ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
9: Može, pucaj.
4: Ajmo, pazi ovako, Miki. Replika za tebe glasi: koleginice, dozvoli, mislio sam da je situacija izmakla kontroli, vežba, dozvoli, ne razumem. Ajmo, Miki.
9: Ovo je baš...
4: Ajde, probaj, brate.
9: Pa teško, to mi je baš... Možda mi nismo anđeli opet nešto.
4: Nije. Ajde da pustimo repliku, može?
9: Ajde.
10: Koleginice, dozvoli, mislio sam da je situacija izmakla kontroli.
11: Ne, kolega, pa govornu vežbu imamo. Sedite.
10: Vežba. Dozvoli, ne razumem.
4: Dozvoli, Miki.
9: Jel nije Gidra možda?
4: Nije.
9: A nije?
4: Nije. Ovo je film Lajanje na zvezde. Branimir, dozvoli Brstina. U ulozi dozvoli Nenada Lazičića, Neše Kutuzova. Dozvoli.
9: Aha, dobro.
4: Hvala ti na pozivu. Veliki pozdrav. Ćao, prijatno. 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u. Imali smo tri pokušaja, tri stative. Halo, dobar dan.
12: Dobar dan.
4: Sa nama je ko?
12: Sa Dušan.
4: Zdravo, Dule, dakle se javljaš?
12: Evo, iz Zemuna.
4: O, dobro, lepo, Dule. Si bio na Lidu ove sezone možda?
12: Pa, tek je otvorena sezona, polako.
4: Pa, dobro, a što se kaže, Đido na Lidu je. Pa Đido na Lido. Dule, učestvovao u Big Bang Super Replici do sad?
12: Jesam, znam pravila.
4: Ok, osvajao nešto?
12: Ništa, dva puta stativa.
4: Dobro, ajde, Dule, da možda ovo učešće bude pobedonosno, da osvojiš ove Svisten Pro Tune sluške iz Big Benga. Ako si spreman, Dule, ja bih krenuo sa čitanjem replike.
12: Može.
4: Ajmo. Pazi ovako, Dule. Replika za tebe glasi. Slušaj vamo, ministarstvo naše vojske dalo je ove puške za gimnazijalce, prve muške. Ajmo, Dule.
12: Uff, čekaj. Ništa mi ne pada na pamet.
4: A gde imamo gimnaziju? Gde imamo gimnazijalce?
12: A u Lame nije zvezda, to je bilo malo
4: pre. To je bilo malo pre, jeste, ali imamo i u filmu Šešir profesora Koste Vujića.
12: Koste Vujića, aha.
4: Jeste, jeste. Ovu repliku da, izgovara još jedna legenda, Dragan Jovanović.
12: Dragan Jovanović.
4: Pa da, pa legend. Da, komšija, tvoj komšija iz Zemuna, bro.
12: Da, on je tamo policajac. Jeste,
4: tako
12: jeste.
4: Je, Gagi Jovanović, profesor vojne obuke, Stanić, ali kako god da si rekao nešto. Nažalost, Dule, hvala ti na pozivu, čujemo se ponovo.
12: Ništa, čujemo se ponovo.
4: Pozdrav, prijatno, ćao. 011-649-1079, Big Bang, super replika. Da čujemo i ovu repliku koju, nažalost, Dule nije pogodio.
13: Slušaj, malo! Ministarstvo naše vojske dalo je ove puške za gimnazijalce, prve muške.
4: Pa da, halo, dobar dan.
14: Halo, dobar dan.
4: Sa nama je ko?
14: Aca.
4: Zdravo, Aco, odakle se javljaš?
14: Trenutno iz Barajeva.
4: Dobro, Aco. Aco, ti znao neku od prethodnih replika?
14: Sve.
4: Sve si znao?
14: Sve.
4: O. Pa pazi, ovo je baš samo uvereno, Aco, moram ti priznat.
14: Da.
4: Ok, si ranije učestvovao, osvajao?
14: Nisam nikad.
4: Nikad ništa?
14: Prvi put.
4: Ajde, ništa, Aco, ja ti želim puno sreće. Današnja nagrada su Svisten Pro Tune sluške iz Big Banga. Ako si spreman, Aco, da krenem.
14: Paži.
4: Ajde. Aco, replika za tebe glasi. Zlatne ruke, zlatne, davaj, ne, bit ćeš čovek. Šta sve čovek može sa svojih 10 prstiju, pa to je čudo, čudo. I zapamti, svaki zanat je zlatan zanat, zlatan. Idemo, Aco. Ajmo, probaj, brad.
14: Teško. Sad teško.
4: Sad teško. Jao, bre, Aco, a sve sam znao. A sve sam znao. A teo sam na to da idem. Ajde pustimo ovu repliku, Aco, pa da ćeš se setiš. Ajde, pazi. Ti se seti, Aco?
14: Ne.
4: Rane, Predrag Miki Manojlović, ulozi Stojana, znaš kad popravljaju kola, on i Pinki, pa je ono...
14: Da.
4: To je ta
14: da.
4: Scena. Ali dobro, Aco, hvala ti na iskrenosti, hvala ti na pokušaju i čujemo se možda već sutra.
14: Hvala.
4: Pozdrav, hvala ćao, prijatno. Ništa, idemo dalje. 011-649-1079, Big Bang, super replika na Super FM-u. Halo, dobar dan.
15: Halo.
4: Zdravo, ko je sa nama?
15: Nina iz Kragujevca.
4: O, zdravo, Nina. Kako je u Kragujevcu?
15: Super.
4: Super, dobro. Nina, da li si nekad učestvovala u Big Bang Super Replici?
15: Jesam.
4: Da li si osvojila nešto?
15: Jesam.
4: Kada? I koja je to bila prva, druga nagrada, treća?
15: To je bila prva nagrada.
4: E, dobro. Okay.
15: Nešto. Kad je bila, beše april nešto, tako.
4: Dobro, znači prošlo je mjesec dana, to mi je bitno samo.
15: Prošlo je mjesec dana, 22.
4: maja prošlo je mjesec dana. Ok, Nina, moram da pitam, imamo prosto ovaj, ta pravila. Do sada smo imali 1, 2, 3, 4, 5 replika, niko nije uspeo. Da vidimo da li će uspeti Nina iz Kragujevca da pogodi i da osvoji ove Svisten slušalice iz Big Banga. Nina, ja ti želim puno sreće, ako si spremna, krenuo bih sa čitanjem replike.
15: Može.
4: Ajmo. Ovako, Nina, replika za tebe glasi. Ali, čika rade, dobro, izvinite, ja sam bolestan i želim da se pregledam. Bolestan sam, sve me boli, ovde me boli, sve me ovde boli. Ne, ja bih rada...
15: Dragi Nikolić Floyd.
4: Ja Ja nisam ovo ni stigao, pročitam si. Pa ovo je, mislim, ovo je stvarno svaka čast. Života.
15: Hvala.
4: Ovo je svaka čast, Nina. Ja nisam ni pročitao repliku, nije ni krenulo vreme, ti si sve rekla i ja mogu samo da ti čestitam, da ti kažem da si hvala, osvojila svisten sluške i ako se slažeš da čujemo i ovu legendarnu repliku iz filma Nacionalna klasa.
15: Može.
4: Ajde, idemo.
16: Čika, Rade.
17: Nisam ja za tebe, Čik.
16: Dobri dan. Ja sam bolestan i želim da se pregledam.
17: Mm-hmm. Šta ti?
16: Bolestan sam, sve me boli.
17: A šta te boli? Čega si bolestan?
16: Ovde me boli, sve me ovde boli.
17: Na što, vrano, čačka smječko. Šta će ti to, samo da ti prilepe simulant?
16: Ne, ja bih rado išao u vojsku, mame mi, ali kad sam bolestan, evo već noćima ne spavam i ne mogu da jedem, sam sam da izlomljam.
4: Ali Čika Rade. Nisam ja Čika. Dragomir Felba i naravno Dragan Nikolić u ovoj sceni, da, u kultnom filmu Nacionalna klasa. Brana Floyd, Branimir Mitrović. Nina, bravo. Daj mi samo, molim te, tvoje prezime.
15: Ratković.
4: Nina Ratković. Evo ga, upisano. Nina, nagrada te čeka ovde na Super FM-u.
15: Ali ovaj broj koji zovem nije moj. Mogu da dam moj broj?
4: Ajde, ostani na vezi onda samo izvan programa da to zapišemo, može?
15: Može, može. Može.
4: Sada tri meseca pauziraš, pošto je ovo druga nagrada, to je pravilo.
15: Da, okay. Da, može.
4: Eto, okay. Budi na vezi, još jednom svaka čast za tebe, Nina. I vama najlepše hvala na pozivima tokom današnjeg izdanja Big Bang Super Replike. Bilo je dinamično, bilo je brzo, ali evo uspeli smo tek iz šestog puta da, tačnije uspeli ste, da pogodite sutra u isto vreme od 12 do 1 na najslušanijem radiju u Beogradu na Super FM-u Big Bang Super Replika. Do sada podeljenih preko 180 nagrada samo u slopu Big Bang Super Replike, a sve što vas zanima, sve što vam je potrebno za kuću, za poklon, za more, za baštu, najpouzdanija, najpovoljnija online kupovina se nalazi na sajtu bigbang.rs.
18: Slušaj, radio Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3 Store.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i infinity aplikacije.
7: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: U 10 časova počelo je 8. vanredno zasedanje Narodne skupštine, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su finansiranje političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i tumačenje zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova

0: marketing 011 728 179.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežaniska kosa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Soccerbet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Tačno je pola dva. Počela kiša na Bežanijskoj kosi. Ne znam kako je u ostalim delovima Beograda. Pretpostavljam slično. Ajmo da vidimo da li ova kiša utiče na trenutnu situaciju u saobraćaju gde god da se nalazite. Potrudit ćemo se da ispratimo sve ono što na manje više ove kamere dozvoljavaju da vidimo. Šta kaže, Brankov most, ok, nema gužvi ni ka gradu ni ka Novom Beogradu, pojačan saobraćaj na Gazeli u oba pravca. Što se tiče autokomande, korektna situacija, Pančevački most, dobro. Autoput Novi Beograd, da, pada kiša definitivno. I na Novom Beogradu, autoput Novi Beograd, ovde kod Studentskog grada Geneksa do Sava centra i ka Nišu i ka Šidu, ok, nema zastoja, što je najbitnije. Centar Beograda, Slavija, prohodna. Trg Nikole Pašića takođe, Savski trg isto, Nemanjina, ok. Da vidim da li nam je neko nešto pisao. Aha, u 38. kiša, hvala lepo Niđo. Da, pada, pada, osvežilo. Budite pažljivi što se vožnje tiče. Održavajte rastojanja, nemojte da jurite i žurite. Dobra situacija za vožnju kada govorimo o tome da trenutno nema gužvi, ali definitivno da ova kiša može da oteža vožnjicu, tako da samo lagano. Altina pljusak, eto. Pa dobro, i najavili su, čini mi se da će da bude ovog ponedeljka kiše, kapiram da vam prija. Samo lagano i srećen put.
1: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
4: Pa ajde, ja sam nek izađem.
3: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
3: Šišanjem.
5: Ohoho, Jadrankice!
6: Luda kuća od petka, majke.
5: Ureći, yes. Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.
4: Sokerbet, super dan, super muzika za super ljude.
5: Sokerbet, super

Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija najavilo je radove elektromreže Srbije i prekidu snabdevanju električnom energijom više objekata Beogradskog vodovodnog sistema, zbog čega će bez vode sutra ostati više delova Beograda. Za dodatne informacije posetiti sajt Javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji zaradi molu za pregovore o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u poslala pozitivan signal i dala šansu za završetku pregovora. Košarkaši Srbije sastaće se u 20 časova sa selekcijom Bosne i Hercegovine u šestom kolu kvalifikacije.

0: Super FM. Sve je super.
1: 2 sata 13 minuta. A u ovom satu neko od vas će moći da osvoji i Soccer Bet poklon voucher.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Marketing 011-728-1079.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
2: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
1: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller, Living After Midnight, Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super. Cineplex. Super preporuka.
7: Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccer Bet Super Dan.
1: Mundijal, svetsko prvenstvo u fudbalu u toku. Kakav meč sinoć između Brazila i Norveške. I jao, šta uradiše Vikinzi kariokama, poslali ih kući. Svakim čas, majke. Ne znam ko je očekivao ovo, verovatno neki navijači Norveške, vidim da su dosta onako propraćeni i popularni, Haaland i cela ekipa, i ovo je već njihov tradicionalni ples, vikinški, veslanje. Tako da Norveška ide dalje, Norvežani u četvrtini finala igraju protiv Engleske, a kada govorimo o utakmicama, da kažemo da večeras u 21 sat imamo još jedan meč osmine finala, Portugal-Španija. Sinoć igrali Meksiko i Engleska, Englezi pobedili rezultatom 3-2. Ako vi želite nešto da odigrate na naš račun, kao što smo i rekli, 011-649-179, Konan se prvi javi, osvaja Soccerbet poklon voucher. Ujedno da kažemo da u dva sata posle ponoći igraju i SAD i Belgija, a sutra imamo još dve utakmice, Argentina-Egipat, Švajcarska-Kolumbija. To bi bilo to što se tiče osmina finala za ovogodišnji World Cup, da se kažem Euro, ali u stvari nije. 011-649-179, ko se prvi javi, osvaja Soccerbet poklon voucher. Na tom voucheru imate iznos namenjen za sportsko klađenje, iznos za slot klub, a kompletnu ponudu, ako želite, možete sami da ispratite na sajtu soccerbet.rs.
2: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
5: Sve je super.
6: Puedo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío

0: Super FM vesti.
1: Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija najavilo je radove elektromreže Srbije i prekid u snabdevanju električnom energijom više objekata Beogradskog vodovodnog sistema, zbog čega će bez vode sutra ostati više delova Beograda. Za dodatne informacije treba posetiti sajt javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i molu za pregovore o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije poslala pozitivan signal i dala šansu završetku pregovora. Košarkaši Srbije sastaće se u 20 časova sa selekcijom Bosne i Hercegovine u šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa mestimičnom kišom i sunčanim intervalima. Trenutna temperatura je 26 stepeni.
0: Super FM radio.
2: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
3: Slušate
2: Super FM.

0: zajedno kroz ovaj ponedeljak. Beautiful Escape, 3 sata i 15 minuta.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
0: Pričamo malo o jugoslovenskoj kinoteci. Pa da. Iz kog razloga? Program tokom ovog letnjeg perioda u kinoteci je popunjen. Zašto? Zato što se trenutno održava ciklus Pavle Vujsić 100 godina od rođenja. Od rođenja legendarnog jugoslovenskog i srpskog glumca Pavla Vujsića. Pa tako u jugoslovenskoj kinoteci svaki dan možete da pogledate neki od njegovih filmova. I sada kada gledam i imena njegovih partnera i partnerki, a to je stvarno da se čovjek šlogira. Pazite ovako, na primjer, danas, da, ponedeljak 6. jula od 17 sati, film Zaseda, uloge Milena Dravić, Pavle Vujsić. Od 19 sati, film Događaj iz 69. Pavle Vujsić i Boris Dvornik. A onda od 21 sat, film Žarki, Dragomir Bojanić, Gidra i Pavle Vujsić. I tokom čitavog ovog meseca, u znak sećanja i 100 godišnjice od rođenja ove legende, možete u kinoteci da pogledate neki od njegovih filmova. Jedino sutra i preko sutra, 7. i 8. jula, u kinoteci ćete moći da pogledate filmove koji su obeležili ovogodišnji Sofest. Između ostalog, sutra od 18 sati Sorella di Clausura, od 20.30 Karmadona, a preko sutra 8. jula, ovo želim da pogledam, nikako da stignem, film koji je do sada osvojio veliki broj nagrada u režiji Vladimira Tagića, noseći ulogu Andrija Kuzmanović, Jugo Florida. 8. jula od 20 sati, Jugo Florida, u jugoslovenskoj kinoteci. Inače, ulaz na sve ove projekcije slobodan. Prema tome, eto predloga i ideje za sve vas koji volite filmove.
1: Marketing 011 728 179.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
6: Living After Midnight,
5: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
7: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
2: Kako je sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Ardes stojeći ventilator. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: kakav hit, Ace of Base, All That She Wants.
1: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.
0: Baš tako, Soccer Bet, super dan. Najslušaniji radio u Beogradu. Mi smo Super FM. Slušate nas na 107.9. E sada, da vidimo trenutnu situaciju u saobraćaju. Pominjali smo s početka Soccer Bet super dana, tada je bilo manje više sve okej. Sada baš i nije. Zašto? Zato što je na Gazeli gužva u pravcu ka Mostarskoj petlji, dakle s Novog Beograda ka gradu, poprilično veliki broj vozila. Bolja vam je opcija ukoliko idete s Novog Beograda ka centru i ako vam uopšte odgovara ta putanja. Brankov most, onda šta još imamo, gde više vozila, gde ima zastoja trenutno, pa čini mi se da samo eto to što se Gazele tiče, evo dok ne okrene ova kamera na autokomandi. Pančevački most okej, most na Adi takođe, autoput Novi Beograd isto okej, manje više, osim Gazele, hoćeš li se okrenuti, evo ga i autokomanda, samo sekund. Korektna situacija, ima više vozila na ovom isključenju pravac ka Nišu na autokomandu, eto tu je malo onako par minuta duže verovatno, ovo ostalo manje više korektno. To bi bilo to kada je današnji Soccer Bet super dan u pitanju. Ostanite u Super FM, u nastavku programa sa vama još jedno izdanje Lenovo Super Matinea i moja draga koleginica Jovana Đolović. Čujemo sutra, ćao.
1: Marketing 011 728 1079.
3: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Domaće kajsije 1 kg 179,99. Pilos Adriaticos beli sir 550 grama 289,99. Lidl, isplati se.
4: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs. Big

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija najavilo je radove elektromreže Srbije i prekidu snabdevanju električnom energijom više objekata Beogradskog vodovodnog sistema, zbog čega će bez vode sutra ostati više delova Beograda. Za dodatne informacije građani mogu posetiti sajt javno-komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da je američka administracija poslednjim produžetkom licenci do 31. jula naftnoj industriji Srbije za rad i molu za pregovore o preuzimanju ruskog udela u naftnoj industriji Srbije poslala pozitivan signal i dala šansu završetku pregovora. Košarkaši Srbije sastaće se u 20 časova sa selekcijom Bosne i Hercegovine u šestom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. godine. Fudbaleri Španije sastaju se sa selekcijom Portugala u osmini finala svetskog prvenstva.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Dobar dan, dobar dan. 4 sata je i 6 minuta, 6. jul. Još jedna nova radna nedelja. Započinjemo dan, odnosno popodne, u Lenovo Super Matine. Šta je ovo, ljudi, danas vremenom? Da li neko zna da li su baš danas nešto kišu najavljivali? Ja odlučim danas da operem auto posle dužeg vremena, onako lepo spolja iznutra, sve da se sija, da se miriše. Međutim, kiša. Naravno, kako to obično biva, čim se odluči auto da se opere, odmah padne kiša. A sada, kao što vidite, već prošlo sve. Malo oblaka, ali svežije i jako prijatno napolju, to moram da primetim. 27 stepeni u glavnom gradu, kažu narednih dana bit će slično tako, sutra malo više sunca, 29, a kroz cijelu ovu nedelju prosek će biti oko 27-28, idealno. Idealno za uživanje, a mi ćemo danas da uživamo u super muzici kao i uvek, pa ćemo da počnemo uz Do It Again. Jovana sa vama, naredne 4 sata i još jednom dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
9: Living After Midnight,
8: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
10: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
11: Sve je super.

0: Super FM.
1: Love Light in Flight, ono što slušamo, 16:21. Pratite ovih dana, sigurno sam fudbal i nekako se opasno zahuktalo. Kakve su vaše prognoze za ono što sledi? Kakve su vaše prognoze za finale? Da vidimo šta imate da kažete. Pričamo uskoro o tome šta se prati danas.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: E pa kao što sam rekla, čini mi se da je i dalje glavna tema među momcima ovih dana svakako svetsko prvenstvo. Prati se fudbal, juče čini mi se iznenađenje palo, svi su očekivali da će Brazil da prođe dalje, ali eto Norveška se više borila, 2-1. Što se tiče današnjih utakmica, Engleska je uspela da pobedi Meksiko i završilo se rezultatom 3-2. A večeras od 9, Portugal-Španija, kažu to je jedna utakmica koja će verovatno biti napeta, derbi osmine finala Mundijala. U 21 sat sudar dva fudbalska rivala i suseda, može se reći, sa Pirinejskog poluostrva. Oni će da obeleže osminu finala, a kada smo kod generalnog mundijala i svetskog prvenstva, moramo da vam kažemo da poklanjamo tri originalne lopte sa svetskog prvenstva. Dakle, Lenovo i Super FM nagrađaju i ovoga puta smo odlučili da lopte poklonimo na malo drugačiji način. Pa će tako u igri moći da učestvuju samo škole fudbala za decu. Sve što je potrebno jeste da možda prvo javite školama fudbala za decu da postoji mogućnost da im darujemo loptu sa svetskog prvenstva originalnu. Sve što treba da pošaljete video na temu zašto volim fudbal, ali je bitno da nam to kažu deca koje su članovi škole fudbala. Najoriginalniji video ćemo da nagradimo sa tri originalne lopte. A prijave traju do srede 15. jula. Pobednika ćemo proglasiti u petak 17. tako da jedno veliko srećno.
1: Marketing 011 728 1079.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
5: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
6: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
7: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina, 1 kg, 999,99. Domaće kajsije, 1 kg, 179,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 289,99. Lidl, isplati se.
8: Gaške, oženi me!
9: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
10: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice. Tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Tačno u 17 sati Summer Voyage na Super FM-u. Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Ja ne znam, ljudi, ja sunce nigde ne vidim. Ne znam kako je u vašim krajevima, odnosno delu grada. Što se tiče Novog Beograda, više je oblačno. 27 stepeni je trenutna temperatura, to jeste neki maksimum za danas. Kao što rekao smo, sutra će biti sunčano, sunce i 29 stepeni najviša, a narednih dana do kraja nedelje negdje 27-28 prosek. To nas isto očekuje i za dane vikenda, nedelja 30 stepeni.

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite tu?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka.
10: Super preporuka.
11: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Supermatine.
1: Ništa, ova prognoza ne valja, kao sunce, ne znam gde je to sunce, s obzirom da je kišovito i budite oprezni u saobraćaju, mokri kolovozi pa malo usporenije. Moram da kažem da se i tekako primećuje turistička sezona, da nisu ljudi više u Beogradu, barem ne toliko, ipak je pola šest, očekuju se veće gužve nego što to kamere pokazuju. Ali u svakom slučaju usporeno, valjda i zbog kiše, sada na Pančevačkom mostu. Usporenije i na Gazeli za sada. Kreću se vozila na Brankovom mostu, možda malo više ih ima, ali nema zastoja. Trg Nikole Pašića potpuno prohodan. Za sada, ukoliko planirate ka Adi, u ovom momentu prohodno, nećete imati neka velika čekanja i zadržavanja. Što se tiče kružnog toka na Slavi i sve kako treba. Tako da gde je drugačije, šaljete poruku 065 828 179 i srećan put u Super FM.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: bigbang.rs.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Da li znate da već 25 godina postoji mesto gde se za zdravlje očiju brine sa pažnjom, iskustvom i najmodernijom tehnologijom? Mi smo Očna bolnica Stankov. Naš tim vrhunskih oftalmologa, na čijem čelu se nalazi profesor dr. Branko Stankov, svakodnevno uspešno izvodi zahvate kao što su strabizam, odnosno razrukost, operacije katarakte i kapaka, kao i vitroretinalna hirurgija. Uz više od 40.000 uspešnih intervencija, Očna bolnica Stankov je mesto poverenja, sigurnosti i stručnosti. Očna bolnica Stankov, Terazija 45. stankovbolnica.com.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
7: Living After Midnight,
6: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
8: Sve je super.

0: I oni su super.
1: Svakog radnog dana slušajte
0: Lenovo Super Matine.
2: Tačno 6 sati, na početku smo nedelje, ali mi ćemo da vas obradujemo još jednom informacijom da će i kraj ove nedelje biti jako lep. Zašto? Zato što je u toku i dalje naša letnja sezona Vinyl Friday, pa svakog petka pravu žurku pravimo na Super FM-u, odnosno na 107.9 ako nas slušate u Beogradu i superfm.rs gde god aste putem streama. Tako da i ovog petka od 17 do 19, 2 sata super muzike, dakle uživo sa ploča, direktno iz studija Super FM-a, dolazi nam DJ Marquez, dakle on će puštati, odnosno vrteti ploče, pa soul, funk, disco, sve što volite, 2 sata bez pauze, bez prekidanja, bez reklama, bez ičega, dakle samo dobra muzika, vi i petak. Prema tome pripremite se za ono što vas očekuje na kraju još jedne radne nedelje.
0: Slušajte Lenovo Super

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
10: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
11: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
12: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine.
1: Super Matine.
2: Ovih dana pratimo i tenis, tako da ćemo gledati Novaka Đokovića sutra. Saznao je negde satnicu svog četvrtfinalnog duela. Kažu, neće početi pre 16 časova. On će izlaziti sutra na centralni teren Wimbledona i igraće sa kanadskim teniserom Felixom Auger-Aliassimeom nakon što svoj meč završe Jessica Pegula i Coco Gauff. One će otvoriti program na toj glavnoj sceni od 14.30, pa u zavisnosti od toga koliko će one da igraju svoj meč, eto tako ćemo i znati kada će Novak izaći na teren. Igrali su dva zvanična duela, jedan je bio na Laver Cupu 2022. Tu je Kanađanin bio bolji sa 2-0, a Novak ga iste godine pobedio u četvrtfinalu Rima istim rezultatom. Pa ćemo da vidimo. Novak Đoković i prethodnim mečom uspeo da uđe u istoriju i prestigne Federera sa brojem osvojenih pobjeda na Grand Slamu, odnosno na Wimbledonu. Pa ćemo da vidimo šta će se desiti sada. U svakom slučaju čekat ćemo taj meč, ne pre 16.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ovo je priča o Đoletu. Đole je čovek koji nema ni jedan problem u životu. Đole ne navija alarm. Đole vidi kada je vreme za buđenje. Đole ne udari nogom u ivicu kreveta. Đole vidi gde hoda. On nikada ne kasni na posao. Jer vidi da nekada ne treba ni ustajati. Đole voli fudbal, ali njemu ne treba VAR. Đole vidi kad je ofsajd. Đole baš dobro vidi. Budi kao Đole.
2: Očna bolnica Stankov, Terazija 45. Da ponovo verujete svojim očima. stankovbolnica.com.
3: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super.

0: Kažu, smejanje čak i kada nije spontano može da doprinese boljem raspoloženju. Nadam se da ste danas imali razloga za to. Ali i osmeh i dobra muzika pomažu da se raspoloženje popravi. Verujem takođe i kada završite radni dan da je to jedan od razloga da se raspoloženje podigne na viši nivo. Oni koji su pre nekih 6-7 minuta završili sa poslom ne moraju da brinu kada je saobraćaj u pitanju, s obzirom da trenutno nigde nema gužvi, tako da će ovo biti jedna lepa vožnja kroz grad, ali u sve to, kažem, dodajemo super muziku koja će da učini da bude još bolje.
1: Ovo je Radio Super FM. Sve je super.
0: A ovo je

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 6. jula. Sveža domaća jagnjetina 1 kg 999,99. Domaće kajsije 1 kg 179,99. Pilos Adriaticos beli sir 550 grama 289,99. Lidl, isplati se.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Vajana. U Disneyevoj igranoj verziji voljene i poznate animirane avanture, devojka Vajana odgovara na poziv okeana i po prvi put putuje dalje od grebena svog ostrva, kako bi na svom nezaboravnom putovanju povratila blagostanje svog naroda. Film Vajana čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

8 minuta. Napolju idealno za neku šetnju, rekla bih. Kiše više nema u najavi, tako da ako ste završili sa obavezama, pravac negdje do okeja ili da uživate u bašti kafića uz omiljeno piće. Možda sada nije vreme za kafu, ali za nešto hladno sigurno jeste, pa požurite, zašto da ne? Što mora ponedeljak uvek da bude samo pričanje o poslu i obavezama? Ovako lepo opustite se da se spremite za novi radni dan. A mi u nastavku slušamo Snap i Oops Up. To je ono što nas očekuje, da se podsjetimo malo perioda kada je ova pesma izašla.

0: Marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
5: Living After Midnight.
4: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Ajde, ajde.
5: Oh, možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Beograde, spremi se za spektakl koji ulazi u istoriju. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće 28. avgust 2026. Bend koji je definisao metal donosi najveće himne koje su obeležile generacije. Breaking the Law, Painkiller,
3: Living After Midnight,
2: Judas Priest, 28. avgust, Ušće Park. Obezbedi svoju ulaznicu što pre putem sajta infinity.rs i Infinity aplikacije.
4: Sve je super.

0: It is if everyone dies alone.
1: Does that scare you?

0: Marketing 011 728 179.
1: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bang.
1: Bigbang.rs. Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Sve je super!